Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.

0: Əp sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
1: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əhlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Dünü götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

0: siz Bravo Radyo'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Pomastik tün yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif kosmetik düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomastik tün yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif kosmetik düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo-da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

0: Earl Grey Karaçay 5 manat 39 qəpik. 2 kiloqramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin

0: başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymət 12 manat 99 qəpik.

0: Pomaz zeytin yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakod.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 125 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: tətbiq. Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru
1: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Cunu götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki,

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksaqon.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: So, pomaz zeytun yağı 9 mana 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər səhifəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 qəpik, 2 kiloqramlıq karif basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər səhifəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Earl Grey Karaçay 5 manat 39 qəpik. 2 kiloqramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakod.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Kaşmasi tün yağı 9 mana 99 qəpik. 2 kiloqramlı karif basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: kereyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.
2: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.

0: 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10, 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Qırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.
1: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Acını götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

mistiki məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram mərcan təzə toyuq diş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
1: Qırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin.

0: kəri yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Berga Earl Grey Kara Çay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

onu götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et.

Memoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da. Süper qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat.

0: Nədək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinədək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

0: Pomaz zeytin yağı 9 mana 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər tərəfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin.

Bravo Radyonu dinləyirsiniz. M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlık Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlık Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru
1: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.
1: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Zeytin yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Cunu götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 2 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik. 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik. 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
1: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin.

0: Andrey Karaçay 5 manat 39 qəpik. 2 kiloqramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakod.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 30 sentyabr tarixinə dək 5 kq-lıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kq-lıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kq-lıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kq-lıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Begah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymət 12 manat 99 qəpik.

0: 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela Kıymet'e 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksa

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik.

0: Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsuller için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pega kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksa

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da Brent Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru
1: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela Kıymet'e 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kereyağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Pomasit yağı 9 mana 99 qəpik, 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər səhfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomasetun yağı 9 mana 99 qəpik, 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər səhfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela kıymete 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram bilgah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 32 rulonluk papisof tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
1: Bravo doğru seçim
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksa

0: 25 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 2 oktyabr tarixine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 qəpik. 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik. 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tuvalet kağızı 11 manat 99 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et.

Fırçanı seç, Mecunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampanyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 32 rolonluk Papisoft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymət 12 manat 99 qəpik.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Do, pomal zeytin yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Kıymet'e. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kereyağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

0: Kovski kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50 onda.

0: Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pilgah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexa

0: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixine dek. 5 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pega kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 30 kilonluk papi soft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakon.

0: 1 kilogram mercan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ella Kıymet'e 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Final Kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.
2: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.

0: Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlı Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsuller için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela Kıymet'e 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.
2: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Avoda her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pega kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya hədiyə

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik.

0: zeytinyağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pilgah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rolonluk Papisoft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.

Ramuda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brestitovsk kərəyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Canı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela kıymete 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo
1: Doğru seçim
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin

0: Pomasit yağı 9 mana 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 1 litrlik Basso pomasetin yağı 9 mana 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

28 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Kıymet'e 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksa

0: Tovsk kəri yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: 125 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik, 2 kilogramlık Emilia 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin

0: cəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun. Çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya

0: 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet işi.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et.

0: Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər tərəfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela Kıymet'e 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pilgah kereyağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final gargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

0: Kiwi, Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10, 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10, 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Daymon ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya X

0: Emoney ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persi yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 2 oktyabr tarixinədək dək 1 kilogram Pegah kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik. 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik. 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Pomasiy tün yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomasiy tün yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram bilgah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk papi soft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık ariel yuncu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.
2: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 125 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Qırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pega kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ella Kıymet'e. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Bilgah kereyağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final gargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksa

0: tarixinədə 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün
1: doğru seçim
2: siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Pomaz zeytin yağı 9 mana 99 qəpik. 2 kiloqramlıq karif basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki,

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete. 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pega kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 11 manat 99 gepik. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakod.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kg Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik, 1 kg Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik.

0: Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10, 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.